puta se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tommy XL 380 grama 3,95, tjestenina Melona 400 grama 0,80, sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50, keks Kremko 700 grama 3,95. Vaš robot.

Naprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

lagaću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom? To već zna svako. Budi barem malo ponosna,

0: Erdo Radija.
1: Dnevna doza dobre zabave je krenula folku podne Radija Breza. Naravno, sve ste čuli u najavi, ostaje da se aktivirate da bi ovo druženje bilo onako kako smo ga i zamislili, lijepo, ugodno i naravno u dobrom i vedrom raspoloženju. Viber broj 061-767-592 za vaše poruke i telefoni 032-783-552 i 553 za vaše pozive. Poruke su već stigle, pa ćemo da krenemo odmah redom. Naravno, ko će prvi nego naša najvjernija tipkačica. Ona je poslala poruku u 9:06 i kaže: Ćao, vidiš li ti u koliko sati ja pišem da bi bila prva? fanatik. Ali najvjernija, svaka čast. To se mora cijeniti. Zato imaš pravo da pišeš šta hoćeš. Ali što se tiče telefona, upravo ide najvjernija slušateljka telefonska. Halo?
2: Halo, Četa, kako si?
1: Dobro, kako stiš, aho?
2: Ma dobro sam, dragi Bože, pa ne mogu ti hodati. Baš ko da si mi familija, volim te kad se tako, nije sam i tebe i ovo dvoje, ali nema nigdje da rade, da sve ispunjavaju želje, priskoči negdje.
1: Svi smo mi šaho familija.
2: Nismo, ali kao?
1: Ma jesmo, mi jedna u Bosni i Hercegovini, svi jedna velika familija.
2: Ja. Četa, pozdravljam tebe i pozdravljam kolegu i Mirhu i možda onaj Džemal i Safija i Pota i možda pjesma Prođo Bosnom kroz gradove.
1: Može, ja mislio ti kažeš može li pjesma Džemal Fata, reko nemam od njih ništa. Ali onda ide prođe Bosnom kroz gradove za tebe.
2: Ajde, hvala vam, Boga.
1: Hvala i tebi što nas slušaš, budi ti uz nas naravno i dalje. Pa idemo sa ostalim porukama. Pozdrav za studio, Sinan, ja ne volim riječima već srcem. Selam za Jetrvu i Djevera. Dobro. Novi poziv, znači poruka, poziv. Idemo 553, halo.
3: Halo, zdravo.
1: Zdravo.
3: Može li pjesma od Vide Pavlović, tako traži novu ljubav, stara ga boli.
1: Može, bit će za vas.
3: Hvala lijepa.
1: Hvala vam lijepa, slušajte nas i dalje. Samo u folk popodnevu možete poslušati vama dragu pjesmu. Junk food je sa nama. Papali se šta u junk foodu danas? Pozdrav iz Džana sa pjesmom od Viki, Budi fair. Budi fair, budi fair. Amela piše: Pozdrav od Amele iz Kaknja za najbolji radio ekipu koja je tu, a muzička od Šerifa Konjevića, Rodi me majko ponovo. Rodi me majko. Sanel nam piše: Može li pjesma od Gile i Sanja So u veni? Gile i Sanja su u vini za Sanela. I Sanel voli ovako malo zabaciti ove. Dobro. Pa je Alem sa nama. Da vidimo šta nam Alem piše. Pozdrav. Šaban Šaulić, ti kraljice srca moga. Biće i Šaban, ti kraljice srca moga za Alema. Pa ćemo do Esada. Kaže Esad: Selam za Šahu, Almu, Mehu i sve slušalce RB. Selam za vas u studiju. Može li Jašar, Budi, majka, Aliju? Eto, fino. Pa ćemo i dalje. Da vidimo. Džemal. Evo nam i Džemala. Selam za vas u studiju, režija Džemala iz Svojnice. Selam za Šačira, Šahu, Ramiza, Bašića i moju najbolju suprugu na svijetu sa pjesmom E sad, plavi, brat i sestra. Dobro. A evo nam i Šačira. Šačko je tu sa nama. Spustio se iz Kačuna do našeg studija uz pomoć poruke. Kaže, Šačir je pozdrav za Nerc ekipu, pozdrav ide i za Almu. Muzička Šaban Šaulić, tri bokala za tri druga. Vidiš ti, on pozdravlja Nerc ekipu, a posebno on pozdravlja Almu. I onda kad ja počnem nešto pričat, kaj, nemoj nas, ba, nemoj nas dirat, ba, pusti nas, pa nije to, nemoj nas. Adil, Adil selam i svoju Duriju, selam i njena dva unuka Ahmeda i Amira i njenu unuku Amru, pjesma Došao sam da te vidim, došao sam samo da te vidim. Da li je Kemal, nisam siguran, mislim da jest. Ok, to su poruke za ovaj blok, imamo dovoljno muzičkih želja i slušajte muziku i pjesme, jeste vi tako zaiskali. Viber broj dalje 061 76 75 90.

0: Bordo radija.
1: Zdravo Bosno, uvijek zdravo Dasi, eto lijepe poruke i za nastavak Folk popodneva radija Breza. Viber broj dalje 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Prema porukama koje šaljete, izgleda da ste vi danas teški kod tuč. Ali eto, nema veze, jel dođe period krize. Zato smo mi tu da pričamo za vas. Evo nam tri poruke koje su pristigle u međuvremenu. Ejla kaže, Kemal Malović, petak 13. za Eldina koji radi. Pa nam je Jamela tu. Može li jedna za mog sina Elvira, zarasle su staze moje. Znate vi ko pjeva, ja ne. Zarasle su staze moje. Naćemo mi tu pjesmu. Ništa se ti ne brini. Pa idemo i do Senada, kaže nam Senad iz Kaklja. Pozdrav svima u studiju. Moje del društvo i ako može Ljuba Aličić. Sumorno jutro. Aha, pozdrav za, znači, svima u studiju i za moje društvo i ako može Ljuba Aličić, sumorno jutro. Dobro, to su bile poruke do sada pristigle. Poziva nema, pa ćemo slušati i u nastavku vaše muzičke.

0: Najbolji muzički mix RB Radio.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Brez, ovoga puta za utorak 5.5.2026. godine. Lijepo druženje i danas, iako je vani težak dan, dakle, kako kažu, pred kišu i da li će prokapati, ne znamo. U svakom slučaju, vedro raspoloženje, kao uvijek u Folk popodnevu, bilo je i danas. U nastavku programa, naravno, muzičko izdanje Radija Breza, mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu našeg radija. A do tada želimo vam ugodan ostatak dana.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budam,